Kidasu. Eko kama mandre wa sasi suta. Sase wali ni midima fo. Eradie. Domne bwa obane sili ye wati. Shawani mandre.